0: this ara meid magic yn ei mil, neu ddiwf ni hand up yn seis, if ym stereo fwy e ddais ffwl. Ierlyg eich ymsig nhw ffeo bad o bryd môndach o chwent ffwyr ond yn yw nis ffinansis yn sport yn glym, os hwnnw bygi gael gyfa tal anobio boia. Yn an endi, ffwch yn ei ir ystyd, getting you up to date with some cultural events or something interesting or significant that I found made headlines that you need to be made aware of. So you definitely want to stay tuned for that. Jam out on all this music. Daar's ietsie van alles wat nog vir jou wag. So begin jou maandag op 'n hoë noot. If not, why not?
1: Fuel your day with the morning lock-in.
2: Only on 90.6 FM.
3: The morning lock-in brought to you by GWM.